0: en kobe komiteen en weko da homere on de bongi chunyere bembe mito mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho porti ato e silim kale ma do tinu be di wore ne pelo pelo pele gila ji a alwa ka kwa te be ongi te wit kedeo
1: nge wuri maki
0: kana nuri pe ko ti ye a wo batina man yamu logi ko a don ka yini be ma to ko a pinge yu komi mara goye yeriyo
1: jode duongo mo ngeu kete yini tuwo yo kere silim
0: en gubuda do no pe
1: iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni
0: ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere hot de bo chu nyere be me mi du monne jo don ko da sente ke da rege gin mon dan ka mar ko rege de no ngo be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon dan ngo mi chu a pol ya to e silim kele manu di no be di wo ne pilo pilo pile ki la ji a alwa ka kwa te be on ngi ti wit ke de o
1: da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane
0: ke ye wuni winyu do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai be ri di ri moro mat ka ti ti ti pe ko ni wo ke re payu tamuti anya yo tuwe ko mu